0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i puno.

твой свет заблюскует, ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Može. 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033-400-445 i 061-639-185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasačke listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tražiš posao? Slatko i slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš Robot.

0: 是电话巨身。
1: 3, 4, 3. Jedan var.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Ture ponovo su aktivirali vatru na više lokacija. Najteža situacija zabilježena je na području Trebinja, gdje se požar približio stambenim objektima i magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Vatrogasci su uspjeli zaštititi ugroženu kuću, a u gašenje su uključene sve raspoložive snage. Zbog ponovne aktivacije požara angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Velike količine crnog dima iz dimnjaka termoelektrane Tuzla ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana. Nekoliko dana zaredom Tuzla bilježi izuzetno visoke vrijednosti zagađenja zraka, zbog čega su se građani okupili i na sjednici gradskog vijeća tražeći odgovore i hitne mjere. Gradsko vijeće Tuzle trebalo bi usvojiti zaključke i uputiti prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, a građani očekuju da nakon višednevnog visokog zagađenja uslijede i konkretne mjere. Šumarstvo Prenj danas će održati protest na lokalitetu Mileševica kod Konjica zbog, kako navode, onemogućavanja planiranih šumarskih radova na području sela Kruščica. Iz šumarstva tvrde da zbog protivljenja dijela mještana ne mogu realizovati radove predviđene godišnjim planom. Mještani se protive sječi i traže zaštitu lokalnog izvorišta vode. Iz šumarstva Prenj navode da spor otvara pitanje zaštite izvorišta i održivog upravljanja šumama, govori izvršni direktor Ale Muharemović.
1: Radnici i uprava društva žele izraziti svoje nezadovoljstvo upravo na Kruščici. Taj dio mještana sela Kruščica nema podršku čak i svoje mjesne zajednice. To se radi bukvalno, hajmo reći, o pojedincima. Nekoliko pojedinaca je izgleda u stanju stati preduzeću šumarstva na put i mi ne možemo proći, ne možemo raditi. Kao izgovor, do sad su koristili sve druge argumente, evo sad je došlo na redi, što kažu i voda, to izgleda najosjetljivije i zbog toga javnost najviše zainteresovanja. Ponovo podvlačim, nigdje gdje smo mi radili nismo uzrokovali svojim planskim aktivnostima, nismo uzrokovali nestanak vode ili na bilo koji drugi način da namogućili, odnosno ugrozili ekosistem. To je utvrdila i federalna šumarska inspekcija. Naši inženjeri su u skladu sa principima šumarske struke i nauke doznačili stabla za sječu. Mahom rezerva stabla koja su, ajmo reći, završila svoj vegetacijni period. Trebali smo krenuti sa svojim aktivnostima na sječu izvoza, međutim, evo, već mjeseci po dana trpimo ogromne gubitke. Svakodnevno mašina gore pokušava proći, svakodnevno imate par ljudi koji gore dođu i sjede ispred mašine, fizički nas onemogućavaju da prođemo.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Goraždu je 17 stepeni, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 18, Tuzli 19, Mostaru 21, Neumu i Trebinju 24 stepena. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033-400-445 i 061-639-185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: sadašnjih i budućih kupaca.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi, Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi, Lišćevica Promet. Promet Podlugovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet Podlugovi.

Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: sadašnjih i budućih kupaca.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

okviru sajma dobrote kojeg javna ustanova KSC i Radio Ilijaša realizuju u suradnji sa partnerskim organizacijama u subotu 5. septembra 2026. godine s početkom u 19. sati u kinu Ilijaš bit će izvedena satirična monodrama Nebitno glumca i autora Kerima Čutune. Nebitno govori o položaju glumca u društvu u kojem živimo, ali i o svakodnevnim borbama, dilemama i apsurdima s kojima se susreće pojedinac koji ne želi biti dio sistema koji odavno ne funkcioniše. Kroz satiru Čutuna se suočava sa vlastitim razvojnim putem i ljudima koje je susretao, od saradnje s najvećim BH rediteljima preko rada u Doner Hani pa sve do algoritamskih visina. Kroz introspektivan autorski tekst secira okolinu i kolektivne stavove prema pojedincu, otvarajući pitanje treba li šutiti i guliti ili se boriti protiv mora jada koje nas okružuje, ali nebitno. Ulaznica košta 10 maraka, 50% prihoda od prodaje ulaznica bit će usmjereno u humanitarne svrhe i uplaćeno organizaciji Pomozi.ba za pomoć onkološkim pacijentima. Nebitno, Kerim Čutuna, subota 5. septembar, 19. sati, kino Ilijaš, ulaz 10 maraka. Uskoro više informacija

0: Dobro jutro, dragi slušalci Radio Iljaša. 5 mjeseci učenja, razgovora, zajedničkog rada, susreta sa ljudima koji svakog dana, svako na svoj način doprinosi sigurnosti naše zajednice. 5 mjeseci tokom kojih smo zajedno obišli svih 14 mjesnih zajednica na području opštine Iljaš. 5 mjeseci u kojima je više od 300 naših sugrađana odlučilo izdvojiti svoje vrijeme kako bi naučili nešto novo, kako zaštititi sebe, svoju porodicu, svoje komšije i naravno svoju zajednicu. Jer sigurnost ne počinje onda kada se oglasi sirena. Sigurnost počinje mnogo ranije, počinje znanjem, pripremom, povjerenjem i ljudima koji vjeruju da zajedno mogu učiniti razliku. Upravo tom idejom vodio se i projekat Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe, koji realizuju Crveni križ opštine Iljaš i Gorska služba spašavanja Stečak Iljaš. Kroz regionalni program Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, uključujući opštinu Iljaš. Tokom ovog serijala razgovarali smo sa ljudima koji svakodnevno nose odgovornost za sigurnost naših građana. Slušali smo iskustva pripadnika službi zaštite i spašavanja, predstavnike civilne zaštite, policije, vatrogasaca, doma zdravlja, Crvenog križa. Razgovarali smo i sa učesnicima našeg programa, naravno našim građanima. Svako od njih ispričao je jedan dio iste priče. Priče o odgovornosti, solidarnosti i zajedništvu. A danas, evo, zatvaramo još jedno poglavlje, ne samo posljednju radio emisiju, već završavamo jedan projekat koji je ostavio trag u našoj lokalnoj zajednici. Zato je moj današnji gost načelnik opštine Iljaš, gospodin Amar Dovađija, koji je komandant općinskog štaba civilne zaštite i ima priliku sagledati cijeli sistem zaštite i spašavanja, ali i značaj ovakvih projekata za razvoj sigurnije i otpornije zajednice. Gospodine načelniče, dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, hvala na pozivu, dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima našeg radio Iljaša.
0: Hvala.
1: Iskoristiću priliku da vam se zahvalim Crvenom križu općine Iljaš za sve ono što radite kako za našu lokalnu zajednicu, tako i za naše stanovništvo.
0: Hvala vam puno. Načelniče, kad smo prije 5 mjeseci započeli realizaciju ovog projekta, cilj nije bio samo organizovati radionice ili održati određeni broj aktivnosti. Željeli smo razgovarati sa građanima, približiti im rad službi zaštite i spašavanja i pokazati koliko je važno da svako od nas bude dio tog sistema. Danas, evo, kad je projekat priveden kraju, kako vi gledate na njegov značaj za opštinu Iljaš i za naše građane?
1: Zaista projekat za opštinu Iljaš, a samim tim i za građane opštine Iljaš ima ogromnu ulogu. Možda mi u datom momentu, dok nam je sve ovako fino i dok nam je ugodno, gdje nemamo neki problema i nismo svjesni koliko ovaj projekat značajan. Međutim, kada nam se desi Jablanica, kada nam se desi neke prirodne nepogode, nepredviđene okolnosti, tek onda budemo svjesni šta znači jedna edukovana osoba, šta znači jedan čovjek i koju ulogu jedna čovjek, jedna osoba ima u takvim situacijama. Zaista, evo, vi ste kazali, sad sam slušao da je ovu obuku, odnosno kroz ovih 5 mjeseci, prošlo negdje oko 300 osoba, 300 stanovnika kroz svaku mjesnu zajednicu i zaista kada sve to čujemo i saslušamo, zaista je ogroman značaj da mi imamo danas 300 osoba, 300
0: minimalno.
1: Ljudi minimalno spremni sutra, ne daj Bože, molim dragog Boga, da nam nikad ne zatreba, ali opet kažem, ogroman je značaj, ogromna je uloga. Posebno je važno da djelujemo preventivno. Ja sam to vidio tek kada sam preuzeo poziciju, imali smo one bujične izlive na gotovo svim dijeloma općine, kako na gornjem, tako i na ovom donjem dijelu općine. I onda sam obišao sam svaku tu lokaciju i vidio sam da je u 99% slučajeva naš ljudski faktor. Je li to da se nije na vrijeme reagovalo, je li to da se nije na vrijeme pročitio neki kanal, neki odvod, je li to da... Uglavnom je uzrok svih poslije šteta koje smo imali i sve ono što se desilo, ljudski faktor, odnosno nije se preventivno djelovalo. Odmah poslije to imali smo štetu negdje oko 120, činim se, hiljada konvertibilnih maraka poslije tih bojičnih i izlijevanje. Poslije smo, evo, imamo i proljetnu i jesenju akciju, kako čišćenja i tako jeli uređenja. I evo, imali smo poslije još nekoliko i veće padavine, zaista nismo imali problema ni sa bujicama, nismo imali problema ni sa odvodima, tako da je ogroman je značaj preventivnog djelovanja. I zaista hvala vam, evo, i drago mi je da općina Iljaš, jedan od učesnika ili i sam dio ovog projekta edukacije stanovništva. I opet se vraćam, možda u datom momentu mi sada svi nismo ni svjesni koliko je sve ovo značilo, ali kada upadnemo, tako da kažemo, određenu kriznu situaciju, onda vidimo koliko je jedan čovjek, jedna osoba važna i da je prošlo određenu edukaciju, a mi smo, evo, minimalno 300 osoba edukovali i pripremili, tako da kažemo, za ne daj Bože.
0: Pa jest cilj projekta bio to preventivnog djelovanja, gdje smo stvarno čitav fokus je bio na tome kako oni prvenstveno mogu zaštiti sebe prije dolaska stručne službe. Razgovarali smo i sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom iz Srednjeg i svakako smo razgovarali i sa gospodinom Jasminom. Gospodin Jasmin je master za upravljanje kriznim situacijama i trenutno u Bosni i Hercegovini jedini global master za prvu pomoć. Dotakli smo se tih tema koliko je u stvari bitno to preventivno djelovanje, iz razloga što, evo, kako smo pitali dobrovoljno vatrogasno društvo, najduža tačka od Srednjeg kraj opštine Iljaš, gdje je, njima treba sat vremena, i onda smo htjeli samo da približimo i građanima svakako i kroz projekat koliko smo površinski velika opština i u stvari koliko je teško za sve stručne službe da u datom momentu u tom periodu kojim oni trebaju da budu tu. Kroz ovaj projekat smo obišli 14 mjesnih zajednica. Rekla sam da smo razgovarali s više od 350 naših građana, sugrađana. Otvorili smo zaista neke teme o kojima se možda i ne govori često. Kao što sam spomenula, ta prevencija, pripremljenost i odgovornost. I mene zanima koliko je važno da lokalna zajednica ulaže upravo u ovakve projekte koji nisu usmjereni na odgovor kad se nesreća dogodi, nego na pripremu građana. Kako smo s Jasminom razgovarali, jedna obuka ne znači da je neko spreman, tako da trebaju zaista godine i godine obuka i obuka da bi mi imali stručan tim koji može odgovoriti na neke od prirodnih katastrofa, ali svakako možemo ići na tu pripremljenost i prevenciju, što se kaže.
1: Pa svakako, o važnosti preventivnog djelovanja rekao sam u ovom prvom dijelu. Posebno u ovom, možda ovi 350 ljudi nisu oni edukovani toliko i nisu spremni da iznesu kompletan taj krizni period. Ali ono što je najvažnije jeste u tom prvom momentu, u prvoj situaciji, u iznenađujućem momentu, da imaju određena znanja, da imaju određene vještine. Prije svega ovo što ste kazali malo prije jeste da spasi, odnosno sačuvaju svoj život, život svojih susjeda, i to je u datom momentu po svojoj porodici i najvažnije u onom prvom momentu. Svakako onda poslije izlazi specijalizirane ekipe na teren, ali svjedoci smo da su uglavnom u takvim situacijama najvažniji i najkritičniji upravo ovi prvi momenti. Ukoliko mi imamo spremne građane da djeluju u tom prvom momentu, u najkritičnijem, slobodno možemo da kažemo, onda je svakako, onda smo svjesni važnosti ovakvih projekata, ali kako za općinu, samo našu općinu, tako i za kompletnu zajednicu. Evo, spomenuli ste vatrogasno društvo Srednje, koliko je važno da oni u onom prvom momentu djeluju i da imamo takvu ekipu na terenu. Mi smo ove dvije godine uložili preko 600.000 konvertibilnih maraka da kapacitiramo i osposobimo kako ljudski, tako i tehnički i materijalno to vatrogasno društvo, upravo zbog geografskog specifikuma i specifičnosti općine Iljaš, gdje nam, evo, odavlje treba do Dragorada neki 45 do 50 minuta, do Kamenice 35-40, i zamislite sada požar neki koji se desi da krene, i zato je važno da imamo spremne, ali kako same službe, tako i stanovništvo, da ono prvom momentu reaguje dok specijalizirane ekipe same ne izađu na teren. Posebno je važno, ali ovo jeste kada su pitanje ljudski životi, jer imamo ono što kaže, ko spasi jedan život kao da je spasio cijelo čovečanstvo. I zaista, evo, još jednom ogromna zahvalnost i vama i Crvenom križu općine Iljaš na svem ovome što radite, jer zaista kažem, mi nismo svjesni važnosti uloge ovakvih projekata i samog jeli, Crvenog križa i evo vatrogasni društva i kompletnog sistema dok nešto ne bude. Tek kad bude, onda se uhvatimo jeli, za glavu, ali što je najvažnije jeli, jeste ovo preventivno djelovanje, da budemo spremni. Hoće li nam nekad zatreba, ja molim, opet se vraćam da nam nikad ne zatreba, ali da budemo spremni kako jeli, materijalno, tehnički, tako jeli, ono što je najvažnije i sa ljudima.
0: Pošto ste spomenuli da nismo nekad svjesni zaista službi kojim je uloga zaštite i spašavanje i cilj ovih rađa emisija tokom ovih 5 mjeseci jeste bio da građane upoznamo sa svakom od službi i da, što se kaže, približimo njihov značaj, da znaju kad u kojem momentu mogu nekoga da pozovu, a pogotovo, evo ja nekako iz ugla kao taj dugogodišnji volontir Crvenog križa, pošto s njim hvala vam što ističete značaj, želim da kažem, željeli smo i da približimo da i Crveni križ nije samo taj paket, nije dobrovoljno darivanje krvi, nije samo to takmičenje prve pomoći, nego zaista puno veći globalni mandat imamo, pogotovo kad je u pitanju prirodne katastrofe. Razgovarali, evo već sam vam spomenula da smo razgovarali sa civilnom zaštitom, sa gospodinom Zdravkom Barčem, sa gospodinom Nihadom, policijskim službenikom, dobrovoljno vatrogasno društvo Srednje, Dom zdravlja, Crveni križ i sa jednim predstavnikom građana, odnosno gospodinom Mehmedom koji je bio učesnik na radionci, i svako od njih je govorio o svom dijelu odgovornosti, kad oni izlaze, zašto su oni zaduženi i naravno gospodin Mehmed je govorio o ulozi čovjeka, građanina u svojoj mjesnoj zajednici. Pa vi kao komandant općinskog štaba civilne zaštite, koliko vama znači u stvari da sve ove službe djeluju zajedno i u suštini da, što se kaže, svaka služba zna svoj mandat iz razloga što ako znamo zašto smo zaduženi, mnogo lakše je što se kaže da usmjerimo, odnosno vama je mnogo lakše da usmjerite timove prema terenu.
1: Pa svakako, jel, komunikacija između svih ovih, odnosno kompletnog štaba civilne zaštite je prevažna. Prevažna je da imamo što bolju komunikaciju, prevažna je da u kriznim situacijama da se tačno zna ko šta radi, dokle je čija nadležnost, jer opet se vraćamo da se radi jeli, o sama riječ civilna zaštita, o čemu govori, i posebno jer se radi o ljudskim životima. I tu jedna mala greška može da ugrozi jeli, kompletan sistem, tako, odnosno sve nas, i zato je prevažno da imamo što bolju komunikaciju, prevažno je da svako zna dokle i šta je njegova nadležnost, i ono što je najvažnije, jeli, opet se vraćamo na ovaj početak, jeste da svi kompletne jeli, štab i sve službe i sve ono što čini jeli, sam štab, da budu što kapacitiraniji, da kako jeli, materijalnim, tehničkim, tako i ljudskim sredstvima i resursima, jer džaba ukoliko mi imamo znanje, ukoliko nemamo materijalna tehnička sredstva, ili obrnuto, ako imamo materijalna tehnička sredstva, nemamo znanje, ukoliko dođemo, da, jel, ne daj Bože nešto da se desi, ne znamo ko što radi, dokle, šta je čija nadležnost, jer opet se vraćamo, prevažno da smo svjesni da se radi o ljudskim životima.
0: Upravo.
1: I zato smo, zato je moje opredjeljenje, ja zaista ne volim da se vraćam u kakvom stanju sam zatekao, i samu službu civilne zaštite i evo i štab i sve ovo šta smo, i zaista mislim da smo napravili ove 2 godine značajan korak. Kada je u pitanju, kada su pitanje povjerenici civilne službe civilne zaštite, i kada je u pitanju kompletan štab civilne zaštite, mislim da smo napravili značajan iskorak, i svakako ono što je najvažnije, da našim građanima i svakako svima onima koji boravi na području naše općine obezbijedimo što bolji i što sigurniji boravak i stanovanje na području naše općine.
0: U suštini ne smijemo zaboraviti, vjerujem da su građani naši upoznati, ali da spomenimo da su tu i Gorske službe spašavanja koje su nam se priključile u stručnom štabu, koje također imaju jako veliku ulogu baš kad su u pitanju i prirodne katastrofe, odnosno i njihovi timovi spašavanja.
1: Svakako i Gorske službe spašavanja, jeli, i za njih smo, odnosno da kažem, evo, oni su dio štaba, a evo općina Iljaš, oni znaju šta smo za njih radili u ove godine i po dvije, ali ko smo tu ove godine smo im obezbijedili po 10, odnosno 8.000 konvertibilnih maraka za redovan rad, jer smo upravo svjesni važnosti Gorske službe spašavanja. I ono što bih ja volio jeste da u narednom periodu nekako da imamo jednu kvalitetnu jaku Gorsku službu spašavanja.
0: Svakako.
1: Jer mislim da obzirom da im je ista svrha i ista im je djelatnost, i nadam se da ćemo u narednom periodu uspjeti i to, i da ćemo kapacitirati same Gorske službe spašavanja koje su u ovom sistemu o kojem govorimo jako važne.
0: Mi smo, evo kad smo razgovarali s gostima, evo i sama, sve vrijeme se ponavlja riječ povjerenje. Pogotovo su to istakli građani koliko im je važno da imaju povjerenje u službe institucije, jer mislim da svakako institucija kao stručni štab civilne zaštite je nešto što se kaže, koliko građan nema povjerenja, djelovat će na svoju ruku, a ako nije spreman, izazvat će nam još veću nesreću. Pa mene zanima koliko je povjerenje to važno za funkcionisanje sistema zaštite, odnosno iz vašeg ugla, komandanta stručnog štaba, koliko je važno da steknete povjerenje građana?
1: Za mene inače povjerenje u životu ključni faktor. Općenito u svemu, jeli, evo, u porodici, u poslu, u bilo čemu što radimo, živimo, jeli, povjerenje je nešto što je ključni faktor, ključni dio. Nažalost, imamo osjećaj općenito u društvu da je u zadnjih koliko godina nekako povjerenje iščezlo, jeli, hoćemo da idemo do kod doktora, bojimo se, imamo taj neki strah, hoće li pogriješiti, jel, nije spreman, odemo bilo gdje da krenemo, imamo tu dozu straha, odnosno nepovjerenja, kako, jeli, evo, u društvu, tako ono što je posebno važno jeste u institucijama. I mislim da je povjerenje ključno, odnosno povjerenje se gradi posebno u ovim situacijama gdje građani trebaju i moraju da imaju povjerenje institucije, odnosno u sistem, jer se ovdje radi najviše, jel, odnosno radi se o samo životima građana, kada je riječ o ovoj temi o kojoj govorimo. Povjerenje je nešto što se gradi. Povjerenje se gradi, jel, danima, mjesecima, godinama, i da bi građani imali povjerenje u nas, mi moramo da priđemo do svakog građana, da upoznamo građane sa onim što radimo, sa kapacitetima i resursima koje raspolažujemo, kako bi oni vidjeli, jel, da smo mi spremni da odgovorimo za sve ono što je, jel, sutra, ne daj Bože, njima potrebno. I sa te strane, prevažni su nam ovakvi projekti da dođemo do samog građana, da im prezentujemo, da ju poznamo, jel, da ih edukujemo kako bismo, jeli, sutra odreagovali na najbolji mogući način. I sa te strane, zaista, da bismo imali povjerenje sa građanom, odnosno da bi građani imali povjerenje u nas, moramo da priđemo građana, moramo, jeli, da se upoznamo, moramo da upoznamo građana sa, evo, i sa Crvenim križem, da to nije samo akcija darivanja krvi, sa gorskim službama spašavanja, sa civilnom zaštom, sa DVD srednji ili općenito sa vatrogasnim društvom, da ju upoznamo, da vide zaista da smo mi spremni da odreagujemo, pa čak, evo, i u najtežijim i u najopasnijim, da ne kažem najgorim situacijama. Sa te strane, opet se vraćam da su nam ovakvi i ovakvi projekti jako važni, da nam treba ovakvi projekata što više, ne samo iz ove oblasti, nego općenito, ali ova je najvažnija jer se radi o životima ljudi.
0: U suštini, i prvi put se priča na opštini Iljaš o jednoj ovakvoj temi i pokušali smo približiti građanima značaj ove teme. Tako da
1: svakako, svakako, ali ono što je najvažnije, znate kako, da bi građani imali povjerenje u nas, u kompletnu instituciju, da bi imali povjerenje u Crveni križ, vi ste kroz ove radionice, edukacije morali da pokažete, znate.
0: Da.
1: Da bi imali povjerenje, znači vi, da biste nekoga edukovali, vi ste morali da dođete pokažete, jeli, sve ono što znate, imate ogromno znanje, jeli, iz ove oblasti. Tako i kompletan ovaj sistem, da bismo, jeli, da bi građani imali povjerenje u nas, da bismo, mi smo morali da kapacitiramo, evo, vatrogasno društvo srednje, da im obezbijedimo uslove, da im obezbijedimo materijalnu i tehničku podršku, i oni su sada kapacitirani, oni su već imali ove godine su imali preko 20 činjenica intervencija na gašenju požara, i onda ljudi su osjećaju sigurnost kad su oni tu.
0: Da, da,
1: kad su blizu, pa evo imali smo, evo zadnja akcija, nestanak ženske osobe u mjesnoj zajednici Ljubina, gdje je i Gorska služba spašavanja i kompletna, jel, naša i civilna zaštita i štab, izašli na teren i ljudi su osjećaju se sigurnije, osjećaju da ima neko da je tu, i ono što je najvažnije, opet se vraćamo, mjesto da zajedno gradimo to povjerenje.
0: Iz ugla nas kao Crvenog križa, mi smo se zaista potrudili da približimo građanima taj mandat Crvenog križa, jer obično u manjim sredinama oni vide naše volontere, vide tu prvu pomoć na ulicama, znaju za akcije dobrovoljnog darivanja krvi kad im treba paket, naravno za našu javnu kuhinju, i u suštini malo koliko nije u Crvenom križu je upoznat s mandatom. Mi smo zaista pokušali da približimo taj naš mandat na globalnom nivou prve pomoći prirodnih katastrofa i koliko u stvari predstavljamo taj važan dio sistema zaštite i spašavanja, pogotovo sa našim stručnim timovima koji izlaze na teren i rade zajedno sa hitnom pomoći, odnosno sa domom zdravlja. Kako vi iz ugla načelnika i komandanta, mene zanima, evo, ocjenjujete ulogu Crvenog križa općenito u lokalnoj zajednici, ne samo u našoj zajednici, nego šta za vas predstavlja uloga Crvenog križa u nekoj lokalnoj zajednici?
1: Uloga Crvenog križa sve zavisi, ja sam u protekle dvije godine pokazao i dijelima, tako da kažem, pokazao koliko ste vi važni. Koliko je važna vaša uloga u kompletnom ovom sistemu o kojem govorimo, kada je riječ, jeli, i o štabu civilne zaštite, kako je u našoj lokalnoj zajednici. Svakako, opet se vraćamo i na sve druge lokalne zajednice. Nažalost, mi nekako općenito u društvu, u državi, evo, desla nam se Jablanca, koliko se lokalnih zajednica pozabavilo i reklo, pa stanite, hajde vidimo da nešto uradimo, da preventivno reagujemo, da djelujemo, ne daj Bože, to se može sutra nama desiti. Ok, nemamo kamenolome, ali evo imamo rijeke, može se desiti, jeli, poplave, desilo se nam se 2014.
0: Da.
1: Koje smo pouke svega toga
0: Suštini mi se vratimo na 2012. onih velikih snjegova, pa pošto onda, je to za naš opštinu bilo nešto od najizazovnijih perioda.
1: Da. I onda u takvim situacijama mi, kada nam je zaista zatreba, evo, i Crveni križ, kada nam zatrebaju i Gorske službe spašavanja, kada nam zatreba i civilna zaštita, to je otprilike u datom momentu i zaboravimo, čim se ne izvučemo pouku iz svega toga, i onda se opet vratimo u neku lagodno stanje, da ne kažem da apsolutno ništa nam se sva ta priča tu završi. Crveni križ za mene, mislim da općenito za svaku lokalnu zajednicu treba da bude nekako, kada je sigurnost građana, da ima ogromnu ulogu. Prije svega ovakvi projekti, edukacija građana, kada je riječ o prvoj reakciji, kada je riječ o prvoj pomoći, edukaciji građana, da bi trebali da imaju veću ulogu, da ih lokalna zajednica, odnosno sistem, dosta više iskoristi za edukaciju građana, za sve ovo o čemu govorimo, za kompletnu vašu, jel, djelatnost, sve ono što je u sastavu Crvenog križa. Sve je pitanje koliko će, znate, ja kažem nekad ono ljudima, iskoristite me, tako i ja,
0: yes.
1: zaista gledam da iskoristimo sva naša udruženja koja imamo na području općine, a svakako, opet se vraćam, ovo što vi radite zaista s jedne strane ogromno je da vi to volonterski radite, Sa druge strane, treba nam dosta više projekata. Opet, građani su nekako i uspavani, da li to što nisu naviknuti?
0: U suštini jeste, bilo je letargično baš,
1: da,
0: ali...
1: Vjerovatno je to što građani nisu naviknuti i što ljudi nisu svjesni značaja ovakvih sličnih projekata. Uzijet ćemo, evo, najbanalniju stvar, prvu pomoć da pružimo nekome sutra gdje možemo spasti život nekako. Koliko ljudi je spremno da pruži, odnosno ima znanje, vještine da pruži prvu pomoć.
0: A u suštini koliko neznanje može uticati na to da...
1: Svakako. I sa te strane zaista mislim da i evo, mi pripremamo budžet evo i za narednu godinu i svakako Crveni križ će nam biti u samom fokusu kada je sve ovo i svakako ovakvi slični projekti, ne samo na području naše lokalne zajednice, nego mislim da bi trebalo da budu na nivou svih lokalnih zajednica i da Crveni križ, imamo mi jeli, evo, i domove zdravlja, ali oni ne mogu da se bave ovim projektom, odnosno edukacijom građana, i mislim da Crveni križ trebamo i moramo da iskoristimo dosta više u ovom segmentu edukacije i spremanja građana za određene situacije.
0: Pa u suštini malo kad se vratimo i saniteti i što se kaže, što naši volonteri izlaze, ono što sam željela da kažem jeste da u suštini iz našeg ugla zaista kad je povjerenje građana, mi uživamo jako veliko povjerenje. Da li je to zbog organizacije kao najveće humanitarne organizacije ili je do samih nas kao volontira što smo svakodnevno zastupljeni na ovaj, ulicama našeg grada. Ono što je jako bitno da smo zaista pored svega ovoga išli na taj razvoj volonterizma, jer smo mi organizacija koja je do pandemije bila jedina organizacija koja je imala preko 50 aktivnih volontera, a uz to sve smo, što se kaže, mislim godinama se gradi mladi Crvenog križa opštine Ilija, što tu evo skoro 20 godina spomenula sam to sve iz razloga što i tokom pandemije COVID-19 u suštini ljudi su konstantno viđali crvene prsluke i mi smo bili organizacija, što se kaže, koja je iznijela, čim je mandat bilo iznošenje te pandemije COVID-19. Zaista je bio izazovan period. Mi se posebno sjećamo onih prvih mjeseci kad je bio na snazi karantin. Mnogi su građani bili zatvoreni u svojim domovima. Bio je i strah i što se kaže kako proći tu svakodnevnicu. Tad ne samo mi, nego su i građani, mi smo razgovarali baš sa doktoricom Elvirom. Istakli smo značaj toga koliko je ta solidarnost građana bila jako prisutna, pogotovo u tom karantinu, njihovo, što se kaže, poštivanje tih uputa i koliko je bila važna spremnost i brzo djelovanje kako doma zdravlja, odnosno stručnih službi, tako i Crvenog križa. Mi kao Crveni križ opštine Iljaš sa volonterima i svakako timom prve pomoći bili smo dostupni građanima 24 sata dnevno. Organizovana je pomoć osobama koje nisu mogle biti, koje nisu mogle napuštati svoje domove. Dostavljali smo i životne namirnice i lijekove i zaista je bio i drugi niz aktivnosti gdje u nekim određenim momentima imala sam čast da budem vođa tima tog prve pomoći, gdje smo imali situacija kad smo i pružali prvu pomoć iz razloga što nisu mogli na neka previjanja da idu u dom zdravlja. Tako da je pandemija COVID zaista pokazala koliko je važno da lokalna zajednica ima tu povezanost u sistemu zaštite i spašavanja u kojem svaka služba i organizacija imaju svoju ulogu. E, mene zanima kad danas pogledate vi na taj period, nije bitno što niste u tom periodu bili načelnik, ali evo vi kao jedinka pojedinac, koliko je za jednu lokalnu zajednicu važno imati tako snažne i organizovane službe koje su zaista spremne reagovati u tim kriznim situacijama, jer moramo da imamo na umu da to nije... aktivnost odlaska na sanitet prve pomoći ili nešto slično tome. To je aktivnost gdje je više od naših 20 volontera izlagalo svoj život, i ono što mi uvijek istaknemo, nismo izlagali samo svoj život, nego život svojih ukućana, jer smo se mi vraćali njima. Sem naravno tima prve pomoći koji je 024 bio dostupan, čak smo i provodili noći u Crvenom križu. I koliko je u tom smislu značajno što je Crveni križ Iljašić tad bio pouzdan oslonac građanima, i možemo da istaknemo ne samo na lokalnom nivou, nego i na federalnom i državnom nivou, da smo zaista bili jedan od najvažnijih poveznica, što se kaže, kad je bio odgovor na tu vanrednu situaciju.
1: Pa mislim da sam djelimično odgovorio na ovo pitanje kroz prijetodan pitanje. Zaista, uloga Crvenog križa, rekao sam, je ogromna, i nismo, evo, građani uglavnom nisu svjesni dok ne dođu u situacije kao što je bila pandemija COVID, kao što su druge nepredviđene okolnosti, ne daj Bože, prirodne nepogode. I zaista u takvim situacijama je prevažno da imamo kapacitirane službe, da imamo sve ono što je u ovom sistemu, što opremljenije. Šta je ovdje, opet se vraćamo, što je važno, jeste da imamo to povjerenje građana. Vi ste stekli to povjerenje upravo kroz sve ovo što sam ja na početku rekao, jeste da bismo imali povjerenje građana, moramo biti među građanima. Da budemo primjetni, da nas građani osjetije, tako da kažemo, i onda nećemo imati posle problema. Nekako čini mi se da su u zadnje vrijeme i ovo volontiranje, ne samo kroz Crveni križ, nego
0: svugdje,
1: da je to nekako postalo kao, ne znam kako bi kazao, kao da je to neka niža vrijeme, volontiranje, šta ćeš volontirati. Ne samo kroz Crveni križ,
0: da,
1: evo vidimo
0: da,
1: i to općenito, govorimo o društvu, dok je svugdje općenito, jeli, u svijetu, evo, da bi neko bio časti da budu, jeli, da li dio nekog Crvenog križa, da li kroz neko vatrogasno društvo, da, dobrovoljno vatrogasno, to ljudima nekako ono privilegija, dok je kod nas to nam ošćaja da to postaje nekako ono, neš da kažem, sramota, ali da dosta omladine, jeli, bježi od toga. Uloga Crvenog križa, ponovo se vraćam, ja sam svjestan koja je važnost, svjestan sam značaja Crvenog križa. Vidjeli smo, evo, što kažete, nisam bio na poziciji načelnika u periodu COVID-a, ali zaista vi ste neko koji je u tom periodu i općenito kroz sve ove situacije rizikovao, prije svega, jel, ne samo svoj život, život svoje porodice, ali sve opet, jeli, da bi sugrađanima, da bi lokalnoj zajednici pružio, jeli, podršku u tim najtežim okolnostima, u najtežim situacijama. I zaista, opet se vraćamo, treba nam dosta više ovakvih projekata, kako, jeli, samim tim olakšat ćemo vama, olakšat ćemo nama, a građanima ćemo pružiti, jeli, sigurnost, povećati povjerenje, i u konačnici, jeli, u najtežim situacijama smanjiti rizik od rizik od opasnosti po život i svega onoga što su te nepredviđene okolnosti, pandemije, prirodne nepogode, što nosi sa sobom.
0: Mi smo nešto razgovarali i naravno svakako smo dijelili mišljenje sa stručnim službama, i nama se postalo jedno pitanje, da li možemo u budućnosti očekivati više ulaganja u ovu prevenciju, edukaciju i pripremu građana, a ne samo kad kažemo reagovanje, kad je to potrebno, jer rekli ste, džaba nam infrastruktura ako nemamo ljude, i džaba nam ljudi ako nemamo s čime da se služimo. I da li može lokalna zajednica sebi priuštiti da se ovakve aktivnosti završe zajedno s ovim projektom, ili smatrate da je odgovornost institucije kao opštine Iljaš da osigura njihov kontinuitet? Kad kažemo da se osigura kontinuitet, da izađemo iz tog okvira spremnosti građana, jer mi kad radimo prevenciju u Crvenom križu, radimo od najmanje ka najvišem, to jeste od vrtića, osnovne i srednje škole, naravno fakulteta. Tako da li možemo očekivati, što se kaže, da li odgovornost da se ovo osigura nekako da se svake godine makar dvije, tri edukacija održi u osnovnoj i srednjoj školi i na kraju krajeva

0: približimo građanima koliko smo u stvari mi svi kao stručni štab civilne zaštite spremni da odgovorimo na te katastrofe.
1: Hvala Bogu, svjestan sam što znači preventivno djelovanje, odnosno nekako me evo i prilikom preuzimanja mandata, govorio sam malo prije o ovim bujičnim iznosima i poplavama na nekoliko, i onda sam ustanovio, vidio da je, rekao sam, uzrok svega toga 99% ljudski faktor. I odnosno da nismo na vrijeme preventivno djelovali. I govorio sam malo prije koja je važnost preventivnog djelovanja, koja je važnost kapacitiranja, jeli, materijalno-tehničkog, ljudskog, i sa ljudske strane svih službi, i zaista smo na tome napravili iskorak proteklu godinu, godinu i pol. I ono što je najvažnije jeste, ne samo evo kada je riječ o ovome, jeste kontinuitet u svemu. Svako može da bljesni jednom, dva puta, da napravi, odradi jedan projekat, dva projekta, ali ako sve ono što radimo nema kontinuitet, onda mislim da smo džaba radili. Ne u 100%-tnom iznosu, ali prevažno je da imamo kontinuitet u svemu ovome što radimo, a posebno ovome kada je riječ, jeli, o ljudskim životima, kada je riječ o sigurnosti građana, o zaštiti građana. I sa te strane mi ćemo imati, jeli, prilikom, evo prije i kroz samu javnu raspravu za budžet, ja ću pozvati, jeli, sve vas da vidimo koje su to vaši planovi, koje su vaše ideje za narednu godinu, kako bismo imali što više ovakvih edukacija, ovakvih radionica, kako bismo imali kontinuitet. I ono što je važno jeste da uđemo u sistem obrazovanja sa ovim radionicama, odnosno da uđemo u škole, da uđemo u vrtiće, da djecu, da omladinu edukujemo, da ih pripremimo, a svakako ono što ne smijemo zaboraviti jesu, jeli, sami građani, da ovo radimo, da nastavimo da radimo kroz mjesne zajednice. Opet se vraćam, u datom momentu možda će nam neko reći, ma šta vi to tamo radite, mi nemamo niti smo imali poplavno, niti smo ugroženi nešto, sve dok ne zatreba. Kad zatreba, onda je prevažno da budemo što spremniji. I svakako, jeli, moj plan, evo, planiramo da nabavimo, jeli, i dron sa termalnom kamerom, da kapacitiramo dodatno, jeli, i samu civilnu zaštitu i kompletno, jeli, strukture štaba civilne zaštite, da kapacitiramo, da osposobimo, da opremimo. I ono što trebamo, i moje mišljenje da trebamo, da evo i sam Crveni križ, a još neka udruženja, odnosno strukture štaba civilne zaštite, jeste da pomognemo i da omogućimo da se jedan dio profesionalizuje. Ok, treba da bude ovaj dio jedan volonterski, treba mladna da se uključi, da volontira, se pripremi, ali isto tako sa druge strane treba određene stvari da se profesionalizuju, jer zaista kada se ljudi profesionalizuju, kada ljudi koji zaslužuju da budu, jeli, u tom sistemu, kada imaju svoju sigurnost, sa druge strane, jeli, i ovu ekonomsku, tako da kažem, iako to ja znam i ubjeđen sam da to zaista vama
0: nama kao Crvenom križu ne igra
1: ulogu, i da niste tu zbog toga, jer da jeste ne bismo danas sigurno vi i ja razgovarali ovdje, ali moramo da idemo u pravcu profesionalizovanja određenih struktura, kako bismo, opet se vraćam, ono što je najvažnije, bili i mi i vi, jeli, na usluzi našim građanima.
0: Pošto ste pričali sve vrijeme oko ulaganja, naravno infrastruktura, obrazovanje, u takvoj situaciji koliko je teško uvjeriti javnost da je to ulaganje zaista u taj sistem zaštite i spašavanja, da nije trošak, jer javnost svaki put kad vjerujemo, mislim, svi imaju na stranama, svi jednima jedno mišljenje, drugi imaju drugo, ali eto, ovaj, nekako da ih uvjerimo da sve što se uloži u, evo i taj dron što ste spomenuli, da to nije, što se kaže, trošak, nego investicija, i sve te investicije u stvari možda neće biti vidljive svaki dan, ali ovaj, u situacijama kad je zaista potrebno, mogu da spase nečiji život. Pa na koji način, što se kaže, možemo da uvjerimo građane u stvari da sve to što se nabavlja od infrastrukture, odnosno od pratećeg potrebnog materijala za rad stručne službe, nije trošak, nego zaista jedna investicija u našu opštinu i u suštini.

0: u spašavanje njihovih života.
1: Pa, vraćamo se opet nekako na početak. Ovdje je prevažno da mi budemo što spremni, što kapacitirani. Sa jedne strane. Sa druge strane, opet se vraćam, ako Bog da nam to nikada ne zatreba.
0: A jest nama ali, bitno.
1: Ali građani, zato je prevažno da budemo među građanima. Jer vi sa te pozicije, sa te strane vidite jedno, ja sa ove strane vidim drugo. Ali kada vi ono što vidite sa te strane, ja sa ove, neko sa treće, onaj tamo sa četvrte, i kada sjedemo za jedan sto, za isti sto, i kada sve to stavimo na jedno mjesto, kada iznesemo svi, onda smo svjesni svi, onda imamo u potpunosti potpunu i kompletnu sliku. Nekada, jeli, građanima zaista, evo, ja trudim se, gledam, evo, i kroz kreiranje budžeta i kroz donošenje odluka da uključimo javnost, da uključimo građane. Nekada građani, jeli, nisu svjesni važnosti, jeli, određene investicije, određenog projekta. Nekada građani, jeli, vide nešto što je njima dosta važnije, i to je sasvim logično i to je sasvim prihvatljivo, ali isto tako mi sa ove strane vidimo nešto drugo. Posebno je ovo važno, i kažem vam, kada ulažete u nešto što će vam, hoće li ili nije, će zatrebati jednom mjesečno, jednom godišnje, i onda građani, vidimo, jeli, evo, i nekada i komentare pratimo, ono, društvene mreže, pa zašto ova investicija, zašto, evo, zašto nabavka mašini koja neće zatrebati, ali ne daj Bože ruševne neke, ta mašina će odreagovati u prvom momentu, i ona ako spasi jedan život, a spasi, onda ona ima svoju svrhu i u potpunosti, jel, znamo šta, koja je važnost. I zaista nekada, kažem opet, građani opće nisu svjesni važnost, posebno ovo što nije vidljivo. Posebno ovo što mi radimo, gdje hoćemo li zatrebati, nećemo zatrebati jednom mjesečno, jednom godišnje, i tu građani kao građani, treba nam više komunikacije, treba nam više razgovora, da mi zadovoljimo sve građane, to mislim da nikada nećemo uspjeti. Mi ćemo vidjeti, jel, s ove strane, evo, vi iz Crvenog križa vidite jedno, ja vamo vidim da drugo, vi kažete ovo je prioritet, ja kažem ovo je prioritet, ali onda kad sjedemo i kad argumentovano obrazložimo, onda možemo da donesemo najbolju odluku. Tako da, evo, i ovo što govorite, kažem vam, imao sam ja, zašto usrednje da se ovo nabavka mašine, nabavka opreme, pa i onda kada imaju 20-30 intervencija, kada rasteretimo, evo, i profesionalnu vatrogasnu brigadu, kada više ne zovemo i DVD Vogošća, onda vidimo koliko je važno da u datom momentu imamo, jeli, kapacitirano, obezbijeđeno, jeli, naše strukture, strukture na području opštine Iljaš, koji će odmah odreagovati, i onda građani vide koliko je to važno.
0: Svaka emisija koju smo mi, evo, realizovali, imali smo jednu zajedničku poruku, da sigurnost nije odgovornost jedne institucije ili jedne službe, nego svih nas zajedno, što uključuje naravno i naše građane. Mene zanima vaše mišljenje. Kad pogledate sad na, kao komandant stručnog štaba civilne zaštite, na situaciju, i kad se pogleda, nebitno što niste bili komandant, ali evo kad pogledamo na prije 5, 10, 15 godina, odnosno evo da odemo do te 2012. kad su nam bile, ajmo reći, prve najveće katastrofe ovdje u Iljašu, ti veliki snjegovi. Da li možete reći da su službe danas spremnije, opremljenije, i da danas mogu da odgovori bolje zadatku bilo kojem kad se desi neka prirodna katastrofa? Naravno, opet kažem, ne do Bog da se desi.
1: Ja ne moram se vraćati u 2012. godinu, ja se vratim dvije godine unazad. Kada sam preuzeo poziciju općinskog načelnika i u kakvom stanju sam zatekao, jeli, samu službu civilne zaštite, pa i sam štab, pa i strukture, i u kakvom stanju smo zatekli DVD srednji, u kakvom stanju smo zatekli naše, jeli, evo, dvije gorske službe spašavanja, koliko je općina izdvajala sredstava za njih, do tog perioda, koliko smo izdvojili u protekle dvije godine i zaista samo u poređenju sa evo unazad dvije godine i danas zaista možemo kažemo da smo napravili značajan iskorak, jeli, kako kroz samu službu civilne zaštite, kako kroz strukture, kako kroz povjerenike, kako kroz jeli, evo, i gorske službe spašavanja i profesionalnu vatrogasnu i sam jeli, i evo naše dobrovoljno vatrogasno, odnosno vatrogasno društvo srednje, možemo da kažemo zaista da smo kapacitirani, da možemo da odgovorimo na sve izazove koji su pred nama, jer smatram da smo protekle dvije godine izdvojili, napravili značajan iskorak, ali još uvijek smatram da je to nedovoljno i da to trebamo u narednom periodu da dižemo još na veći nivo, a u poređenju sa 2012. odnosno 14. kada nismo imali ni gorske službe, kada nismo imali ni DVD, kada od ništa od toga nije bilo ni formirano, mislim zaista da danas imamo štab civilne zaštite koji je kapacitiran materijalno, tehnički i ljudski, koji može da odgovori na sve izazove. Imali smo jedno postrojavanje povodom dana opštine i u srednjem, gdje smo jeli, vidjeli šta smo za kratak evo period učinili za štab civilne zaštite, i zaista smatram jeli, evo, da sve ono što smo radili kako jeli, evo, i do tada, do unazad dvije godine koje se to nekako formiralo, ali imam ošćaj da nismo bili svjesni važnost svega toga i šta smo uradili. Evo ja ću, na kraju godine ćemo napraviti, jel, uradit ćemo jedan bilten šta smo to sve uradili ove dvije godine, pa ćemo zaista vidjeti kakav smo iskorak napravili. Sama činjenica evo da smo izdvojili za gorske službe spašavanja za redovan rad, iako ja i dalje smatram da je to neredovno, ali nisu imali ništa u ovoj godini, imaju 10.000 konvertibilnih maraka za redovan rad. DVD srednje, odnosno vatrogasno društvo srednje, njima smo obezbijedili 30.000 konvertibilnih maraka za redovan rad. I dalje smatram da je to nedovoljno, ali smo napravili određene iskorake i svakako mislim da smatram da smo udarili dobre temelje, tako da kažemo, da već sada možemo da odgovorimo na izazove i na predviđene situacije koje mogu da nas zadesi, ali svakako to će meni barem evo biti i dalje u fokusu, jer nam je sigurnost i život građana na prvom mjestu.
0: Obzirom ja s vama rado razgovarala, još pogotovo zato što ste komandant stručnog štaba, a ja sam neko ko je godinama vodio terensku jedinicu prve pomoći, svakako djelovanje u prirodnim katastrofama, ali evo moramo završavati emisiju. Pa bih ja za kraj, kad biste morali, odnosno trebali u jednoj rečenci opisati najveću vrijednost ovog projekta za opštinu Iljaš, ne za građane, nego za opštinu Iljaš, kako bi ta rečenica glasila. I ono što me zanima u drugom dijelu je iz vašeg ugla, evo, da pošaljete jednu poruku našim građanima, znači isto samo jednu rečenicu, koja bi to rečenica bila.
1: Kada je riječ o ovom projektu, to bi rekao bi samo, odnosno citirao bi: ko ubije jednog čovjeka kao da je ubio cijelo čovječanstvo, ko spasi jedan život kao da je spasio cijelo čovječanstvo. I zato mislim da svima smo evo kroz ovaj projekat omogućili da, ne daj Bože, sutra ima takvu priliku. Kada je riječ o građanima, volontirajte, uključujte se u udruženja, nebitno koje udruženje, budite od koristi na zajednici, i završit ću, neka nam misija na ovom svijetu bude da budemo dobri ljudi.
0: Načelniče, hvala vam puno što ste upravo vi završili našu ovaj serijal radio emisija. Mi kad smo razgovarali ko bi trebao otvoriti, a ko završiti, moj cilj je i bio u stvari da vi budete na kraju kao komandant, dok prođemo sve i predstavimo te stručne službe, nekako što se kaže, vi ste neko ko drži taj stručni štab, na čelu ste tog stručnog štaba, i trebali ste, što se kaže, budete i na čelu, odnosno ja to gledam, iako je kraj, ovo ipak čelo čitavog našeg projekta. Vjerujem da sve ono o čemu smo danas razgovarali, da će biti dodatni podstrek da zajednički nastavimo jačati sistem zaštite i spašavanja, gradeći sigurniju, otporniju, svakako lokalnu zajednicu na ponos svih građana opštine Iljaš. I prije nego što se oprostimo, Želim uputiti iskrenu zahvalnost svima koji su bili na bilo koji način dio ovog projekta. Svakako hvala Evropskoj uniji i razvojnom programu Ujedinjenih nacija, koji su kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 omogućili njegovu realizaciju. Hvala općini Iljaš na partnerstvu, Gorskoj službi spašavanja Stečak Iljaš. Svakako hvala Radio Iljašu na medijskoj promociji i na mogućnosti serijala u toku ovog projekta. Svim službama zaštite i spašavanja, predsjednicima mjesnih zajednica, neminovni su svakako i naši predavači, volonteri i svi građani koji su svojim učešćem dali smisao svakoj aktivnosti. Kao što sam već rekla, posebnu zahvalnost upućujem Radio Iljašu i svim medijskim portalima koji su profesionalno pratili realizaciju projekta i doprinijeli da poruka o važnosti prevencije, edukacije i zajedničkog djelovanja dođe što većeg broja građana. Postoje projekti koji završe onog dana kad se napiše posljednji izvještaj i oni i postoje oni drugi. Oni koji, nadamo se, nastave živjeti mnogo duže od svog trajanja. Vjerujemo da je ovo upravo jedan takav projekat i bio, jer tokom prethodnih 5 mjeseci nismo gradili samo projektne aktivnosti, gradili smo povjerenje, gradili smo partnerstva, gradili smo svijest da sigurnost nije nešto što se podrazumijeva, nego što zajedno stvaramo. Kroz 14 mjesnih zajednica susretali smo ljude različitih godina, zanimanja i životnog iskustva. Neko je došao da nauči prvu pomoć, neko da sazna kako da zaštiti svoju porodicu u slučaju prirodne katastrofe, a neko naravno iz radoznalosti. Mi smo odlazili sa istim osjećajem da svaka zajednica postaje jača onda kada ljudi odluče učiti jedni od drugih. Tokom ovog projekta upoznali smo i ljude koji svoj posao zaista rade tiho, bez velikih riječi, bez reflektora, ljudi koji ne pitaju ko ste kada vam se pruža ruka, i možda upravo je i to najveća lekcija koju nosimo sa sobom, da humanost nema rok trajanja, da humanost nema uniformu, nema funkciju i nema titulu i nema radno vrijeme. Ono postoji u čovjeku i zato danas ne završavamo jednu radio emisiju, ne završavamo ni jedan projekat. Danas zatvaramo jedno poglavlje koje je pokazalo koliko možemo kad vjerujemo jedni drugima. Ako smo nakon ovih 5 mjeseci uspjeli učiniti da makar jedna osoba ostane pribrana u trenutku nesreće, da makar jedno dijete zna kako pozvati pomoć i da makar jedna porodica bude spremnija nego što je bila jučer, onda smo zaista postigli mnogo više od onoga što se može napisati u bilo kojem izvještaju. Jer postoje stvari koje se ne mogu izmjeriti brojevima, ne mogu stati ni u tabele, niti se izraziti u procentima. Ono ostaje među ljudima, u znanju, u hrabrosti, u njihovoj spremnosti da pomognu. I upravo zbog toga kažemo da ovo nije kraj, jer projekti imaju svoj početak i svoj završetak, ali zajednica koja nauči brinuti jedna o drugoj, ona tek počinje da raste. Hvala vam što ste ovih 5 mjeseci bili dio ove priče. Čuvajmo jedni druge, jer kad dođu najteži trenuci, ono što nas spašava nisu samo sistemi, spašavaju nas ljudi, i zato vjerujemo da će najveći uspjeh ovog projekta biti dan kada se više niko neće sjećati njegovog naziva, ali ćete se sjećati onoga što ste naučili. Hvala vam i do nekog narednog projekta i emisija. Lijep pozdrav!
2: Radio Iljaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba. Radio Iljaš.

0: Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Beograda značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Požari i danas ugrožavaju više područja u Bosni i Hercegovini i regiji. Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane. SIPA uhapsila 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal. Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne obrane. Danas sunčano sa temperaturama do 36 stepeni.
0: Na području Trebinja požar je i dalje aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana noćas uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovno je buknuo požar u Željevu, kazao je za BHRT Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje. Požar na tom području prijeti da se proširi prema rezervoaru za vodu grada Trebinja. Sve raspoložive snage su na terenu, a požarište od jutros gasi i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, saopćila je da su emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 nakon otklanjanja tehničkih problema jutro svedene u granice projektovanih vrijednosti. Povećane emisije bile su posljedica problema u sistemu pneumatskog transporta pepela. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa elektrofiltera.
1: Radnici šumarstva Prenjis Konjica danas su održali dvosatni protestni skup na lokalitetu Mileševica, gdje im se blokira put prema šumama za koje imaju dozvolu i plan eksploatacije. Nasuprot njima su mještani sela Kruščica, koji blokiraju pristup šumama, tražeći da se prvo zaštite njihova izvorišta pitke vode na tom području, govore izvršni direktor Prenja Alem Muharemović i aktivista Semir Habibija.
2: Na ovaj način su, mogu slobodno reći, ugroženo nas osnovno pravo, to je pravo na rad. Mi se već mjesec i po dana sprečavamo da dođemo do lokaliteta gdje trebamo provoditi svoje planske aktivnosti na koje gradsko vijeće grada Konjica dala saglasnost. To se radi vjerovatno pod okriljem više politike nego potrebe, a izgovor za sve to dio lokalnih mještana sela Kruščica traži u izvorištu na pitke vode koje smo mi navodno ugrozili, za koje je Federalna šumarska inspekcija rekla da nismo ugrozili, za koje je rekao profesor Palibor Balijan sa šumarskog fakulteta i dao pisanu izjavu koje kaže da ni na koji način nismo ugrozili. I to je nešto što je aktuelno. Mi danas smo izašli na lokalitet, prije svega apelom na donošenje zakona o šumama koji bi uredio ovu oblast. Znate da u HNK nema zakona, nema ni u federaciji.
3: Mi njima, što se tiče njihovih radova, naravno u okviru zakonskih okvira i djelovanja u skladu sa zakonom i poštivanjem prirode, prirodnih resursa, interesa stanovništva, apsolutno ništa ne osporavamo. Smatram da su danas oni trebali da se okupe ispred Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama i da inzistiraju da se što prije donese taj zakon kako ne bi imali ovakvih problema. Također, možda im ne bi bilo loše da se okupili ispred gradske uprave grada Konjica, gdje se oni uporno pozivaju na plan gazdovanja koje im je odobrilo gradsko vijeće. Naš glavni zahtjev i podnijeli smo inicijativu gradskom vijeću grada Konjica da se ucrtaju izvorišta pitke vode na području sela Kruščica i da se odrede vodozaštne zone i onda možemo ići u dalje radnje, odnosno da vidimo šta oni smiju i gdje smiju da radi.
0: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza. U akciji Han na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda SIPA je uhapsila 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, više od 88.000 ručno motanih cigareta i municija. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
1: Hrvatski vatrogasci danas su nastavili gašenje šumskog požara koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda. U Srbiji je nastavljeno gašenje velikog požara u Deliblatskoj pješčari. Istovremeno na zapadu Europe saniraju se posljedice jučerašnjeg izuzetno snažnog nevremena. Na drugom kraju svijeta u Panami proglašeno je vanredno stanje zbog rizika od tropske oluje. Opširnije Brana Prtenjak.
4: Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije jutro se bore sa aktivnim požarom koji je zahvatio Konavle i trenutno se kreće zapadno od Stravče prema Njivicama. U gašenju učestvuje oko 40 vatrogasaca. Kuće nisu ugrožene, ali je prema riječima komandanta vatrogasne službe Stjepana Simovića zbog stalnog izbijanja novih požarišta situacija i dalje veoma teška.
5: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Stravča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo, da ne ide prema mjestu. Ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kanadera.
4: I pored kiše koja je juče padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom u rezervatu prirode Deliblatska pješčara u Srbiji. Požar je zahvatio gotovo 4000 hektara zemljišta, od čega je 3000 pod šumom. Požar danas gasi više od 500 vatrogasaca Srbije kojima pomažu evropske kolege uz pomoć helikoptera. Prve službene procjene, prema navodima resorne ministarke Sare Pavkov, pokazuju da će oporavak prirode na ovom području trajati najmanje 5 do 10 godina.
6: Šišarke su letele preko 400 metara, vatrogasci najiskusniji ne samo iz naše zemlje, već i pomoć koja je stigla od Europske unije kaže da nikada to nisu vidjeli u svom životu, tako da vrlo je nezgodan, nepristupačan teren u jednom delu gdje dine mogu da dođu i preko 150 metara i gdje ruža vetrova koja menja svoj pravac je nešto što je dodatno otežavajući faktor.
4: U Francuskoj se saniraju posljedice snažnog tornada koji je jučer protutnjao kroz ruralno područje na jugozapadu zemlje. Povrijeđeno je više od 40 ljudi, oštećene stotine objekata. Procjenjuje se da su udari vjetra dostizali 117 km na čas. Vjetar je bacao čitava stabla kroz vazduh, nosio automobile, rušio krovove i odvaljivao zidove sa kuća. Nezapamćeno nevrijeme sa jakim vjetrom i kišom pogodilo je i španski lučki grad Taragonu i okolna turistička mjesta. Ulice su pretvorene u rijeke, a materijalna šteta je, prema navodima španskih zvaničnika, ogromna. Na drugom kraju planete, u Panami, istovremeno pokušavaju da preveniraju rizike od efekata El Niño. Vlada je upozorila da bi suša mogla da snizi nivo vode u rijekama, jezerima i akumulacijama, potencijalno ugrožavajući i tranzit plovila kroz Panamski kanal. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine u Hormuškom moru detonirane ili uklonjene, te da je Iranu poručeno da će svaki brod ili čamac koji postavi nove mine biti uništen. Zvanični Teheran je s druge strane izrazio zainteresiranost za novi dijalog s Washingtonom na osnovu memoranduma potpisanog u junu. Oglasili su se i pojedini iranski zvaničnici koji su kritikovali najavu američkih sankcija zemljama sa kojima Iran trguje. Slušamo izjavu portparola kineskog ministarstva vanjskih poslova Lina Yana.
7: Ekonomsko ratovanje i maksimalan pritisak ne vodi do rješenja. Naprotiv, služe samo kao gorivo za raspirivanje tenzija i vode ka riziku od širenja sukoba, što bi poremetilo globalni ekonomski i financijski poredak i naštetilo interesima drugih zemalja. Ključni zadatak je deeskalacija i povratak dijalogu i pregovorima što prije. Kina će uraditi sve potrebno da sačuva svoja prava i interese.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Velika Britanija i Francuska uklonile ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow. Nije precizirao kada bi proizvodnja mogla početi. Zelenski je također potvrdio da je Ukrajina dobila dodatne rakete Patriot, ali nije naveo njihovu količinu ni dobavljače. Marokanski zvaničnici ponovo su istakli teritorijalne pretenzije prema španskim enklavama Seuti i Melilji, nazivajući ih marokanskom teritorijom. Madrid je poručio da su oba grada sastavni dio Španije. Napetosti dodatno pojačava migrantska kriza i nedavni masovni ulazak migranata u Seutu. Meta i 29 američkih saveznih država postigli su nagodbu u slučaju optužbi da su Facebook i Instagram štetni za djecu i tinejdžere. Države su tvrdile da je Meta dizajnirala platforme tako da izazivaju ovisnost i štete mentalnom zdravlju mladih. Detalji nagodbe za sad nisu objavljeni. Meta je ranije odbacila optužbe i navela da je poduzela brojne mjere zaštite mladih korisnika.
1: temperature: Sarajevo, Tuzla i Zenica 24 stepena, Banja Luka 27, Gradačac i Neum 30, Mostar i Trebinje 31 stepen. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviše dnevne temperature iznosit će do 36 stepeni.
0: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog sanacionih radova danas je i bit će i u naredna dva dana obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera na prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljane i Gradiška nema gužvi, na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
8: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Kome dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.

0: Proszę. 1, 2, 3.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Rai Marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi, Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje je priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana,

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.